0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous apaise.